0: desa enam se yo mesu masem ene wo me ho na ma anya ma na anya odanka betie me
1: obude gun nkwada nkwada
0: papa wo bude gun kura se ma ku ma ko se
1: duso jobu ma
0: aye ne man ko
1: a
0: wow
1: eti didie
0: aha
1: wie ya o nu ajihwi
0: do akwa hin
1: sinefo mu
0: do wa se ho
1: o nu e wene mu am
0: ah na wo na na ma wa no so enam ba bi
1: wo ko mu
0: eti ne ma wa ndia no won ka ne ma na na wo mu ato pa bi
1: no target no Bunun babin kon lo kunu wo kunu
0: Ale no papa mama wo kote si wose wose scan for scan Ya de wedie
1: apre
0: apre wedie
1: 27 no
0: Ah 27 wose bon sam na ma wose wose job nyina wie ye no Ano wono ase be ma job kwa yi job nkuranse Bon sam na ko wose bon wose na bon sam bua nyankopon se Ya de wedie na pre wedie na ne nipo wonyi na wode ma pre ne kra na na atim ka job ne epe no so wode na masasan ne ne niamma
1: ni o nye
0: scan for scan
1: wo shiri di wo se mi di wo stila wo mi adie bi o nyina unti
0: me ha na e mede bonsam ko ye na
1: ko tutu
0: bonsam ko ye na nyankopo obisa no job ho asam no ye hwe mystery wi obisa ne se adie na wo dwene fa mako job ho papa eto de bia wo se nipa ye bo adwene mu mpa ye
1: de wo bia adwene mu
0: papa enye beye nkwa de wo tuo nkwa na eba yo adwene bebre de dani petrima beye kura mfa ne ho beye
1: de nipa
0: mfa ne ho e de nipa nya e be nyina adwene wo nyankopɔ ne busa satan se wo dwene mako job ho sei ye nye wo bia na dwene ho papa wo wo bu onmo osere wono osere kwanso na dwene mo bone nkoa wonya kopo na ebusa na dwene mo asa wo bu amusa no se yi o fa mako wo busa ne se wo dwene
1: makoa
0: makoa job ho sei
1: to a wo dwene wo yire ho sei wo dwene wo kunu e ho sei adam fo na ne na mo dwene ho sei
0: ewrade mo anipa
1: dwuma na wo mu no nipa a ehye wase ye no wo adwene be na wo ho
0: na
1: shobi asu
0: na shadie bi ai na wonu mu no obeka che ne se wo nyankopon ye kwa aha me mi quotation di preach ne ni wo nya kwa enya na wo bo job ho ban di wo nyina no na abo ne ho ban
1: ni fie
0: na re ati papa eni patu won ma wo hia bambo sabi sabi mpredia sa benya nkwasiafo ne nkrofo bi wa ba bia ne ma me kure akwa mpa abo di ata na ti a wase wo sori anamo ne nane na mpa abo na ka wo wi ye wo wa wutia ye tikrenkre wutia bam enye o ma me nane nane na mpa abo so na wutia gina hwe wanim na wanim wanim wanim wanim sa ka ka moto bi na wanim aye papa ne wo di ne te sei
1: to bi wa hwe
0: mo wanim na tretren
1: e ti se kama
0: ah ye kama na re be fe na wani mu no na
1: ba
0: ba bi wo ma me ko ba bi a enna wo bi won ma na ye ma me mu no mo ne na ne nam wo ma me anam wa etu bi enka be so wo ham enka ne enka ko etu di abo be me sha e be to be me hwe mu no etu ba tse tie ne na so bi papa na first ne kura ne ye wa yade bi wo honma ho
1: bi ka obi
0: ye wa yade bi wo asame mpompo bonde wonse na botrimu menia bi samre na misa menia ye friend ko chiri bibo no ono de na sesame an mpompo bonde botrimu ama wowi wowi ye na me sister ba edanase
1: a
0: wo be ye a wo be fa me betre akumase misu mi ye die mu no do se wo bi a wo obi ko na ni mo
1: ba na o anka so
0: na me ti anka na ye 1991 na me na edani ya me nda ye na me me wo anka so a me ne ba me bi afra na ntia ma nwa yakoya ye akotia anka ama no ewo ho wo ye a me si sabe ye ni bi no se a na abet wo ye
1: kechi wo ni
0: abet wo ni wo se we
1: wo
0: ko anka tia wo mu ko tia anka wo ti wo tia anka bi aso se ewo no mo me bra ni wo ye na be fa me am de betre kumase ene ebetena sofo abodwe se agent wono mo so ni agent crowfrom sofo abodwe se agent wono mete ase ho awani yakwa yebefo metre 1991 me kai pa samna no matal bi na ya up and down na ya brown da bi up and down se first no nsa ne ya wo up and down nsa ne ya pam bro nya na
1: bi adi se ya da time bi de che no
0: ene me me dia ne na tie bi se mu a ne ye chim ne akwa ne
1: pe black nya ti se
0: da bi media ne brown pato and die na ho ma me kwa mpaabo a na me ma me sori a na o jintini mpaabo na wu ni mu ani mu hu wani mu hu wonim sadi ani wani mu tie wonim yade yade esuru bi e ka wo na ho ma me kwa mpaabo ama wa ahoma so ne ahantanti na ye ma me sori a na o mu ne na me adu o mu kolesi die na ka wa na to kolesi ma ye fa bi mu adwuma
1: ma me hwe e fi nyero
0: wana kiyamto kwa ntu kwa lase maine enu wabiri kwa sana kwa ni yaka ene ene ya difuwa enu wamojete kwa lase ya jie ya che ya gususu oje obetu ya betonsu di ya menyame ya tu di ya menyame enu wa umu anemoto ya enu weni mwa tere tere weni ma ye fefefe na weni musa amoy amoy amoy
1: kwa biyo
0: ba kwa miyam kwa na minkoti Oma ame nene mamo ya ene weni mwa tre tre ene wati miyambe ya sofo ene wabe ya ampi ene wabe ye nipakasye wabe ye kukuroko wini ya wabe drumpe mpensuwa wahunu mape asa huli sike dienti ene oma ame kwa bebi kula wababu wa waba ya watu ase mima ame pempabwa kwa dodo ene watu kolesi ya meniska nwa dena masofo oso ene ame weni mwa tre tre nka wu ya ku nipa bi mpano kure so for safety anu ma me na kokko akọ empa abọ ma na o ya na me body na enso
1: so de enkoyi u de ne koyi
0: na me mu de
1: me ba kwiji
0: na me tro wo de wo de ba na me ma me kompa me mi so no na me ma me pempa abọ pa asori na me ma me kọ empa abọ o me tro na ye ye friend no chalabin and salafin what is that on
1: it
0: na wo fe enso
1: wo kra
0: sam na na me sha let me show. It may not be your crew, near friend, yet I saw Chalabin. Chalabin and Salah says, I saw Papa. You will fear, sir, and your Chalabin,
1: Salafin, yeah.
0: No mukoni fiada sam rani mo
1: kujim ko pedi fi se
0: as 1991 92 che e free 90 se ne ba no
1: pedi me bi e hinta ne ma
0: no telobian telofin na na ne me ma me ko no ofin so ana wo wo sori yakoba bi kura na wo dwene wo kolesi abeto sika wo be yi ame ya yanyame adwuma wonim so ma ame anyi bia ma na meduru na ene enka na akwa kwa we we ba bi ene nyame aboa mo wadrum pempem so ma nyame asira wuti mi wunu kwa ya ye faso pema wo mu ofe hwe oba wo da watie enka wanim sa mo enka wenko ya odia enka ya difo odia adifo nam
1: oba no da chiro
0: ai na ko wo ma mi ansori enko mpa ba enko be ene na nim tretre ya nyame asira no ma nya sika du
1: sa
0: enka we ya odia kanya difo nam
1: ko nya sa wo
0: kanya difo nam
1: ka difo
0: adifo nam no no
1: difo ene
0: na bia e bia atani abeduro ho
1: oma mi pa
0: ene wo ma mi kwa baby and I'll come baby and woman sorry you want a number so and I'll suffer no and woman hey woman back wa ma wo bi baba oba to kona se amenyame adwuma ayede akoso wo ma mentena fie obi be firi ba bia ba beto kona se amenyame adwuma ayede akoso eya wo sori ada wo ma me ase na waye ade papa ma mi sisi me number no so ena meti an ma mi kasa kora mi twa so ompese mi twa so
1: eye eye
0: eto bonsam ka tire nyankopo se wo nya na wo bodo bo ho ban na na temba bo wo hia wo ma me kobo wo ban ya na wo yire kobo wo ban kura na wo bu afu
1: ni bambo
0: wo ni bambo bonsam kura na ka tire nyankopo se enu na wo bodo bo ho ban enye wo na wo bo ne ho ban ama na nyam de wo nya na na temba bonsam kura na wo ba wo ncha na bambo ni hu a wo se wo sempo ana wo maami ana wo yere ana wo nipa bi sore ne wo kompa ba na wo bu afu wo kobo wo ban ya a kobo me kobo mpa ya ma mi kunu
1: na djuma ye
0: na djuma ye ye wo wati abro chire wo be sende wo yiri sika ama na ya na mi discover na de ne na mpa bo enka wo enka te semre ya to wa firi wo ne mo kura ka ya de bi abo wo
1: no bi chebu che ya de abo no
0: papa ma ni simi number no so abet mensa na ekasa no ye from odifo Abet Mensa bonsam kura ka kire nyankopo se wo wa bodwo bo ho ban na wo a wote dodo osuo ha drobo ha wote kuro from ano ya wo didi kura na ye nipa ya wo nya kakra to botom kura na ye nipa ya wo pebe bi fa waye wanim kaka moto wanim sa amoy wo si anye na me nko ba bi na me nya yi wo nko atena wo na to nko abeba se papa dai me se wo se wo ma ya ti ase wo dia transe na bonsam chinchiri chinchiri no wo be to nko adia e wo dia wo beba
1: wo ba
0: I want to answer your question. I want to flip. 10 years in na.
1: Ugofia.
0: Wow. What about you, sir? Papa, asema make me
1: come. So yeah. Bambo here.
0: What do you want? So my tears said the atom. Na na ko siakwa we nu nyanyawa. Nu wa de nsa ka nu wa sewa. Afia ba bia hu nwo no. Afia ni ade wo ba ona wo ba be wuru se wo collection na na wo se wo betoma ye. Ni ade bua nyame aduma wa anto no.
1: Ye bo hu ba.
0: Na bonsam, o dia bonsam dia na to de bi kura wo se e ke ye bo mpa ye kura na. Ye da na se wo kwa bi so. Ko so ye wo nkrofo bi wo mu ye stubborn.
1: A blobian wo kwada so.
0: Aha.
1: 7 days wo.
0: Aha.
1: O tia si no.
0: Aha.
1: O si mi tia si mi li shi bi a muda.
0: Me da se.
1: Bato wo fri mu.
0: Papa, me de si wo nim dia na wa ye. Onse no, o so ne kura no wo kwa bebi a no wa nkara.
1: O fri mu.
0: A fe nani wo mu wo.
1: Mutu wa chotu se yi.
0: Me da se.
1: O si wa. 7 days bebe chupa
0: ano. Papa, yon kona me di a mi inti.
1: Me se, yes wo bi se.
0: Papa, mami mo ba me number. Ne number ni ye
1: 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0544 0
2: age nsɛm
0: obi a waka kye ne sɛ kwa anwra gana wo na ye wo kuro
2: kumase
0: ne yɛnso no wakonya ma wo te nani no wasɔre na konya so wo tra asianko wo de tena ona me sɛ wo so wo mayate aseɛ na de wonnim na wonnim na wo kɔsi akwa no wo de ne nsa ka ayira ya do beba baabi a wo bɔ ape wo ho no ya do beba ɛwo nso de kwa bi aso obebe mu
1: kabana so ba ni wedima ese de
0: papa number na mi si so 0543 29 44 80 papa yanko na yentie maami adanse akode apega tama na mewo no yentie adanse bi obi ba mewo wonya aya wo ba radio so bi de ye ba ho asie
3: Hey, Difo. Onyankopa wo nhira wo.
0: Me pacho na wa hu mom ye fra wo sei.
3: Pacho mi amoye fra mi Aisha.
0: Aisha.
3: Pacho
0: Aisha. Aisha. Aha. Aisha wangra mebo. Me pacho na oba so dem o de na asie.
3: Eh, de asie de Difo. De medika nka se nyankopon wo nhira wo.
0: Amen.
3: Se wo hu se mikramoni ba pa ma guma ya fe. Abegina so funche na mi di adanse a.
0: Na dat
3: na
0: mi aye bia ma.
3: Pompe sei. Ni chance ni dwumadie nu
0: ekoso
3: ekoso
0: mo
3: person who say wonu e na bo ye nyina sofo o mala o nyina kramoni o de okwaso ye nyina nipa ba akuna enti na ama nyankopo ama mi ba be gina ha edi adanse
0: aha ko
3: edi adanse e edi ama sofo
0: mo
3: osofo de enam wo so ayama nnie obi bia wo tie mi bia wo ntie
0: mo ya contenta meta
3: mi sa ba ko abrochire me mi bla ko abrochire mi bla wo gana ha no onyaale da da kurukura pon ni mi bla anka anchre se ni tie ne ya me mi bla ko di abrochire woni ye kase bia wo se wo yale woni ye kase bia wo se ne ho mfa
0: wo abrochire kuro bai
3: Oh Germany.
0: Wa wa Germany.
3: Pacho.
0: Mo.
3: Aya ye na operation 2 times.
0: Ya ye na precise ai.
3: Pacho 2 times.
0: Aha.
3: Me blay. Ye chini asa anti. Ye tif so fu inka na ekọ. Ye ti we inka na ekọ. Mara na ebeti ni inka na ekọ. Me be busu mienu ni ye. Ye ko mara bi nche nwata chiman.
0: Aha.
3: me me say ye kodu mala na ma yan kaso no bi sai obo mi bla ni di ya li e ha mi bla kan ni na operation ye mi bla 2 times ni papa e kan ni na di chire me ni mi bla pe ni na ye ko ni nchen enti papa e kika sa ni ma ni na nya me say en kan kure e ye de passe
0: so wet mi anhu bi bi sa aka
3: bi aka ni di e
0: na wo bet mi aso mo
3: si mi aso vu mi bla ya li e na enti e ba ni sa na eja waka bi bi o chire sa na ka say en be ye no ye be ye bi bi a enso ye ye wie no awo afen kropo na na de na ye den
0: e
3: mu aye din enti da kromo ona me bla ni flame se wat di fo bi nka wore ejoso me me popo ye mala kase pa mo ma entie asofofo no enti de ye mfa ye radio ni
0: ntugo
3: ye enti hwe enti o fe ne je o bo ni din na o se ye nko ni nche o se adani e bi enti ye nko ne nko bo bi hwe be gina de na me bla ni si ye ne kese ye nko so be kase ye bo ntiri mo din na me ka che me bla ba ku ni se wo ma ye nye den enko so ne enko hwe ti e ba ne ba papa ye nche
0: wo ka me wo aso da mo
3: awo nche wo aso da mo
0: awo kwa dia peja ho
3: ane ti e
0: kwa dia peja
3: ai
0: e ho na mo ba ye
3: ai ho na e ba ye me ne bla pe enti e ba ye ko nche no na wo ma ya kwa nche na wo si ye nto adan adan bo ni bi
0: adan bo wo yire no
3: wo ye ni bi ne ko bo bi
0: na
3: wo si ye ba
0: ma nya betre asa eti muto adan ne wo yire ni
3: to bi e to ye
0: aha na die muto ya mode ko ye kwa se afam die na
3: e to ye na wo de o ka kire se o ye oba me nti ntimi mponti nka nche se e we ana e we
0: oba oba sori da me ka so wo ba na ye obra
3: na na ye me bla no
0: na ma ma de di
3: un bodi na adan bo ye na nka sa be bodi a ye de a kire ye adie nyame be ampampa se ye ko ye no de usi ye nyane ye ye ye me si ye wie ye di 2 days pe pe me me papa ne yere ketoa asana asana bro gale asem na si na numa wo kasa asem bra ni ya ne nyina no eye wono a approach 2 times eye me bra ni nyina eye wono na ma
0: ne me bo eye eye yo papa ne yere
3: bia me bra pa ni asano de me ba me ba
0: sana
3: ne ke
0: sa
3: wo aka me
0: ti me ba enti enti it is say wo bra no obebo adane no
3: sa
0: obebo adane na akwakwote
3: wa ma me kura
0: ah wo ma me kura
3: ma me ne kura
0: me ba nya botre ukufa asama woke fako okurum kasa na kama mewe so ya wangira ni
3: ya wangira ni pa ana mo ho bia no su kuma mi ma forate nkorache manke nkorache bi gana yoro nkorache tisra yara mi nkorache takara na sara dugu ya pe ya kata nkorache mi na odugwa ni fuka operation frabie ke nkorache ra anyara ra kadese takara karamo chefe karamo che ka sara gaira nga ke hata bi nkorache ma no ya mi nkorache ka sofu manka me fem na
0: woyo
3: wala akera ka kwa yita fe sofu che yi we robo ka kwa dan boy na nga ta atake nkorache na no ya wala masaba koso mi antakala ke wala mi lo mi yara ke afo ko cha no yara koso ngo che sra bi etakala mi sra takala sa ngo mi nas na muso kera ka ko da ha mi ngo che kera ti koso mi lo ni bi yara sere ya lo ma dum na ka
0: de so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re
3: ma sere ya dance ya sere ya
0: me ba sere ya ka di ai
3: sere ya
0: sere ya
3: aw sere ya kasa dance ye di a dance ye
0: mo
3: ma atiefo nyina ti mi se
0: mo aha
3: ba ye ba ho no yankopo a kire ni tumi
0: yenko ye ma me wezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
3: nka ho so
0: na ho te sai
3: na me adu me ho ye pa
0: ye da so so aba so dem oda na aba so dem odi be ne ne ye frɛ me wo ho
3: abet 1
0: ka ba ko ka ho
3: abet 1
0: ka ba ko ka ho
3: abet 1
0: Oba oda bay.
3: Na nu ya wada no.
0: Last week na ba ye.
3: Na me ba ho.
0: Na okay me ba. So wo ba wo pa be pese me hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de ne si won ma metimi aka ma me hunu sampa ba so de mona me.
3: Me ba so de si na me hu ambe dia dance ne se. Me ba ye no na mai bi da ho.
0: Aha.
3: Mo ya tik tik tik tik tik. Woni di wanya she e de ba fa so wo ya so na nem no na ko pe fe.
0: Ti na ho adwene kire wo sai.
3: Ma dwetia me se ne pa ko be wo ho. Ibambe wo ho
0: sa
3: ai enti bi a wonna ma wo yi adwuma no aya na so musa so hadin ba na ni so se mpacho eja ya mia no se bi na yo se jamiku wo yare wontimi ni di wontimi nya hwe was ma mo bua mo so wontimi ni di na woto mo to akoma me woto mo to akoma no wase jamitimi no no so bintimi no
0: di ese aso de mo na aka
3: no na me kan Mato anom baako. O bi safi bi mra. Mo asa anom baako. Mo safi bi mra asa anom baako. O je ho na anom enan.
0: Ei.
3: Ei.
0: Wo pa 1 minute no.
3: Wo pa 1 minute no sio kura no. 1 minute nya hwe no.
2: awanu wa so eja sare awanu asato na no to nan peja fe opeja nsa eja kwanu okwa
4: mbo
2: na ko nya bi siwa kabom ko nya ti tiswam wa peja wa twi
4: ne pa wanti mi nya he no
2: ni pa wanti mi nya he no asa asa bibi wa ha ana meja eja mi hu
4: mbo na de ede na de obepi ho a wo
2: be hu no Mr. Wa Canada and a baba family on my mienu namsum baba ko
4: aka ho akwa
2: aka ho akwa abro kire ho o ngo du ya ni man koye adai na wati alotenka
4: abetemensa
2: abetemensa nka
4: o so ba so meba o ba so da mo si di bene ne yebo
2: abet 1
4: kaba ko ka ho
2: abet 1
4: mo
2: etu se ka je mesa me nko beba ko be mensa
4: o di stano sasa mebo Obefa ne ma no ne ma mienu no wode wo ma ne kan ho
2: aka ho
4: e wo ne wode mko Canada
2: sa
4: wode mko duru wo ne niamma sai
2: asa akora akojokojokojoko
4: na that means e kobose bi e obefa enkura ne kura na ba lo akokora akoka wo mu
2: wo mo aja wo so so kwa ha makoba bi ensa me ho so
4: wasuma mu akoba bi sai
2: mi ensa
4: ente me wo ka ho sai
2: and nine
4: ina me pacho wo ba ho no mo no Iti papa ne dia na wo behu ne eye wo sai.
2: Eye me nwa nwa me wo dwire me.
4: E ma wo jidi.
2: Me jidi ne ba me beto
4: na
2: me se wo kura.
4: Na me pato me ba. Na wo kwade asori.
2: Me me kwazi.
4: Wo kwazi.
2: Pachan.
4: Wo kwazi.
2: Pachan.
4: Iti dane dia wo dwire.
2: Me wo dwim papa papa papa papa papa. Me wo dwire me ne ba wa wo. Na mo to ti me asori anante. Aka nko nya bubom. Aswa. Eye a chewa dam ho.
4: Na me hu hu.
2: Na me hu hu. We are but why I'm pa
4: me das
2: aja na twadi
4: nyame ne boafo
2: na
4: aha it was the stadium no obeje waye na wo de kose ho no e ma no no sese die na si
2: die si ne se mbeje waye kwase me ko bo adan ne no
4: wo de kose afam no
2: kose afam no
4: so waye ne ya fancha wo
2: toy that me toy
4: mo
2: me toy am ko ye adan ne ko bo adan ne no
4: wo de kwa ututu from the
2: se ho from the se ho
4: aha
2: me se awrade adie ma yeye masanchani si Oh, me fear once I bet one, or I bet one, pa.
4: Nipa biala.
2: Nipa biala. What did me man who drank me no drama, but you want, Master Genesee? I'm pa, and no answer. Not to repair. After answer, I take women in a sweet. Mr. Penny,
4: what would you?
2: Mr. Penny,
4: what would Sister Penny?
2: Mr. Penny, a jam dunya make a go
4: ya mame mame no nyame ay wa ni abre
2: ni abre ni abre ma ji wadi
4: medase
2: wa ben
4: medase
2: na me do ye adwuma
4: medase
2: na madu me nyadu me kase wate
4: medase
2: I say de me second no asam ai na makoy bebe me sefia na mo jese me na me sabia de nyaye ai wa jwe mo nyam ya fa me banko u ba de na ko ka me mina ma ka be me ko san kwa ngo ho me mo nyadu adwuma nya ne ti asado ma ba na so be akwa enum fa me ko mo jese me
4: Meba, mame,
2: aja,
4: adane na, aye juma,
2: aye juma, aye juma,
4: aye juma. Iti na woka se nyame ntoma domi uno.
2: Le kamu chila wo, aja, ma nante, mi humbi da.
4: Chese, eni ya nana okura diye diye, ube unu wa asole demu okura diye je wansi. Eme, eni le se ujidi
2: okura. Mama na wa uye okura na mesira, lefa aso manu, moto numu ya nwa. Watimu sori ya numu moto unayeno, kukuru kwenyango, chini sa watu tuwene, nsa kuba ya ndiye. Wabe, ni tuka ya rinba yu. Me kwa metu so da akwa me se wa wi. So rather fa ho so a na mo a wo hunhum ba ye adwuma na. Ko to ba to ba pa ni ma pa bi so le ya no. Ma ji wa di pa ma ji wa di.
4: Me da se.
2: E ti efo. Mo tutu mi kan kwa kwa di apaje o.
4: Mo
2: abet 1.
4: Mo.
2: Na me di ni ye adwuma o.
4: Mo.
2: Ada fo mi ni an ma ma bochi.
4: Me pa tu. Kadi ne ba ko din.
2: Abet 1.
4: Kadi ba ko ka ho.
2: Abet 1.
4: Ba ko ka ho.
2: Abet 1.
4: Ti ti o ka abet 1 na. Na me so magye so mo tie na me etidie na wo ka chi obi bia la niamma nkoye mfama no aha
2: atiefo na do form wo bibi nkoye mamu mo ntie se nya me frɛ wo bi wo kwade apaje frɛ abet 1
4: mo
2: se ade be chi wo so na se enkoye asomika
4: mo
2: e mo bi nka nkyerɛ
4: mo
2: na de ehu ne di ho adanse ye
4: no kure
2: de bo hu ne se papa nsi da ho no a wo ku jo to no wo ti Brother Francois, more to tell me, sorry, let me now so open mammy, you know, Bella couldn't quite be chilla, and so I see if you wanted it. Minya said
4: that, not that, Miss Who Sister Penny,
2: Mr. Penny, Papa, Papa's my genuine yam,
4: and your head.
2: To a hammy pa,
4: there's a sauce when your baby, a wura,
2: a year,
4: me patron, your meta as a fool, Winshaw, and upon me who and what,
2: and
4: upon Brasabra, done enough for a
2: while, and come what,
4: Medas,
2: shit out,
4: move.
5: Hello.
0: Christ asumbie nkan.
5: Asofo asumbie nkan so. Yamenyo wadum.
0: Amen.
5: Yamen peja ankosoro.
0: Amen.
5: Nyame di odiwa duro no. Peja ankosoro biem.
0: Papa na wasira me wusira me wusira me.
5: Odifo asofo unim ifri debisu nebae.
0: Uchasa waba mehoda.
5: Nyabotre.
0: Ena miti radio nshira FM kakraka we na anope we shira me sanu.
5: Sa.
0: Ewurade nya wo so wadom wate.
5: Amen.
0: Ewurade ma asem nto da.
5: Amen.
0: Wose wo fri debi so sa hwi debi so na ba me ho.
5: Debi so ah mi tokuru.
0: Aha.
5: So ba kaya anope pe bi me de ezi ne bai.
0: Aha. Aha.
5: Mi yare papa.
0: Oso yadai.
5: Mi yare papa papa papa.
0: Ewurade nka ho papa yi waka se mama mera ho.
5: Mi chi. Na ishira adawroma.
0: Chese na wutie mi wo Ishira FM no so wo debi so wo.
5: Anya se nketo akora.
0: Awo moti TV nene niama so.
5: Se. Na mayare. Ayare pa. Kitu mwa mwese. Ni tukuku. Na mito ubiya sasi.
0: Aha.
5: Mkwa sasi.
0: Aha.
5: Sidiye papa abeda mboni. Nipa mitu ni kukuni. Sidiye kwa adewasi kukuni manto. Ya kasemu. Sidiye waji kukuni kule frimensemu. Waji yewi nzuzwa. Jesus am him
0: come. Chasa maka sama mo wada ni koko no kura de ama
5: no
0: so wo mfa.
5: Ani ama no wada ama.
0: Se de be ya wo benya wa hoto.
5: Ni nyama hoto. Jesus. Ni for me ba hu se na minti ni lante kura.
0: Aha.
5: Na ni tietwe mo ane se. Se e mo adani.
0: Adani na mebo no.
5: Na o kan
0: se. Meba. Meba na sa adane bona amebonde enhyira FM kakraka difo e ba hano difo bia ni obetime de nsansi ne boso na kofa adane boba radio we so meme na me kofa adane boba radio we so enhyira FM papa o ka da time me ba foforo na me wo braman no braman video me na me kofa adane bo ye ka bibi se obi bo adane me na me kofa ba enhyira FM we so e ma asofo na nabi mote so a ana bi mu wakuma sister station radio station wo bo na wo se me bo adane wo mo sue ni nyina firi me wo eti adane ne dia kakraka pa na me na me bo eti se wo ka adane ne wo asamo dia me adane na me bo so obi asese bibi atia yale da so ma ne da so no obi soli tia bra na me kantoro so eti ane na wo te ye na ade ba ye no
5: na me ba ye
0: aha yan kwa na me tam na ha
5: bahin ka sin nyina wo ka kire
0: mi me na wo tena ase ye no
5: na ka kire mi se wo de me ko bo adane no
0: kese na wa ye na me de te wa na adane bo wa ye me de te yo
5: mi to
0: ah wan de wo ka wo wo ka sa wo me de te wo kra ka ba me ka so wa ma because wo no ye
5: to me ba me bo me ho pa na ba ye
0: mo wa ya de cause ye ton me de mi tumira na ma kire sie me mfa me nsam wada wada
5: wada wo ma nya me ada wo ma me bo adane
0: aha
5: Sidi mkudruye.
0: Aha.
5: Nisho. Muna mehuwa baami.
0: Obami wana mema wadane bawa ya wade kwa yano.
5: Mehuwa tome.
0: Yadie na wokasa maya wasi wadifo mayali o.
5: Mekashe uredie ni mwenyamu. Nani. Papa mwa. Mewito na sasama.
0: Aha.
5: Yadie na konso.
0: Ey. Kai. Abfaya. Tiyami.
5: Nya obofre mi
0: papa na wono ne wono wo twe na ko yi no koko na to ayira ho ko ba asem a wo se wo mpa asa wadane ama no no
5: wa da fom si si e
0: wo ba ya me ba dane ama ka to se du oni mo ya de o me dane ama no no
5: ko no so
0: wo ho pa wa ma de na dane ko no so
5: ko no so
0: hey hey
5: ifo nyami nyo kesi
0: enti na wo se me sa no wa ho
5: Nyo kesi.
0: Medase. Ha. Papa waka masema ma a humaji anope me me me huasisi me ho so.
5: emre nim kameka sapa
0: emre nsu die nim emre nsu die nim wada ma emre nsu die nim sese minyan tire tire mechina kwa ye eche se ni tie chenye nani sa wubame wano wufri debi sobame wane uradia sa wuyadie
5: masamu yadie
0: adane ene nsu suwa dane kwa papane so
5: anso
0: enka sa di wade wafemu bi wano nsu befemu bi me me kan debi ya me kase me se wabi ya waye na jini suwa ma wanto ye yishirano eye etidiye na woka chulo bibi ala wa yalu wa problem wa ya oba wa ya bema wa tete kumasi fuwa tiyete chimai obuwa se aha wabie ti wamuse anapa wabie ba etidiye na waka chile diya wabire eno wa yalie
5: me kandishe uradieni mwenyamuse wabie wuti nfila sabri osufu adani bono
0: aha
5: edie nukwana meka mwasema
0: adani bono
5: adani bono
0: eye adani bono ye hallelujah hallelujah endi ya say one abrochile fuwa kwa so mo umu ni amu umu betobi na yani ya tegana papa yinifriso papa yinifriso na yanko fufroso usu ubeti ni aba la noso usu 0544 papa sedi ya la nasi ya ye busy no
6: 94
0: mo
6: 32
0: mo
6: 01
0: papa medase
6: 0544
0: papa medase
6: 94
0: mo
6: 32
0: mo
6: 01
0: medase
6: showway 0543
0: aha
6: 29
0: mo
6: 44
0: aha
6: 80
0: medase
6: 0543
0: me se ano pay me tenase wa wo bra dadwene da wo suwe wa mani da wo su ni ama nkoye solibro na na me tenase me tenase me tenase wodi awoba afatu trim sa adane ne ye kwobo ye kwoba adane no obi ntonsam fenhyra ne busuefo obi ntonsam fenhyra ne yefo ebia na wutie me na wufira kiri na eba ebia na wutie me na wufiri pro froka ne beti kumase so am run about mu amu firi tachi me eba ne de wumeduru so am run about wodi awotena kan nimu awotra tachi man kan nimu a wosempaacho mesu wa hinkro zin ho filling station na wa hinkro na omu frene zin no ehwa no mu a ene mesi filling station na ewa hinkro a omu frene zin no ehwa no mu a ene mesi wa ufiri tachi me eba wa ufiri tachi me eba won kosi kejetia aha won kosi kejetia enkosi kejetia nkope hwe papa aha nti number no eyi megusu a wa wo begwagula na nbia no I will pick you papa nansanza me bro fasa me jatu echire kakro
6: teacher o teacher
0: papa mi si number no so 0544 94 92 32 01 01 wa wo transfer me nya abotre e bobo because amamfo otre merwafo ne nkwakrafo otre obeka se odifu ya no pemi kwa no ho anbra me hwe wanim 0544 0544 94 92 32 01 01 0544 0544 94 94 32 32 01 01 papa me tia obi wo tachi man kuro bi omo frene bemri what would in bemri
6: tachi man kuro
0: ai bronu ni bi
6: okay
0: eya bronu ni bi omo frene bemri
6: bemri
0: man bi ba me ho na atime se nyame ahyira ne pa
6: okay
0: kakara nso wo no ho
6: okay so aka
0: ona sa media me nkasa kwa
6: esu kakra wo bi ho na wo bi wo
0: mo opema sampa wodi mso wotie mi firi wo na baaye
6: okay
0: ntina nyumrei me ofre me no si odifo na na obekwa radio na msian na mso after fm kura no omso ombefa me me inshira fm no
6: live
0: ombefa nti no sa odifo enye asa kura na befa kura me kura no pa meba
6: okay
0: se si a me bobo number yi woni se wa frase me tete wa mama ya wa se
6: otie
0: otie me na me moni di nso bibi ninye ana akura dia me ka mbo a
6: bo ndi so ka ye
0: me moni di hwe enipa nye me se obu afu obi afanisie
6: obu
0: afu obi a ya afani hinta
6: enipa nye
0: asempa na na me ka me se enipa obua ema wo ompegya eye kese no ya afanisie na kwa bana nenye baby didi ensa ho bepa cho obi abala no so
7: so wanya number no on baby ma minsi subim eye 0 5 4 4 0 5 4 4 9 4 9 4 3 2 3 2 0 1 0 1 0 5 4 4 0 5 4 4 9 4 9 4 3 2 3 2 0 1 0 1 papa wono na problem ne yade bia na da no so wono a wode te wonde da bia wono me kasa wose sofo safo dia de wea usi ni sofo safo ye program wo yishira wono ye na mete kura na aka makoma ena wose as a difo baba de wea usi ni sofo safo ye program no ya na mani age na emu mfa ntutrim se wose wode bibia ba no mfa bibia ma mse memfa mlo eno ana me hwe wano a wo beke
8: ei
7: hello papa bibia bala no so
8: wana bala so wana bala so
7: ndu mi bi ntuma
8: na
7: wode ba me de ba ma
8: wode
7: ba me de ba ma hello
9: hello
7: Christ asumbie nkan
9: nkan so fo
7: na meti asefo yishira utim se la na so aye busy
9: ipacho na apum etse
7: me pacho nyame adom na so e
9: Christ and no ho de no tumi ya me dem no de no ye pa
7: hallelujah hallelujah
9: so fo
7: aha
9: nimu di nimu me chiri me di mami ye da nimu di de
7: ah ah me pacho aha mi ti o amamfo ojina me la no so
9: ni pe ni me ba
7: aha
9: mi ye doctor
7: mm
9: ni doctor ke se pa
7: aha
9: oh Ghana
7: mo
9: ma bi ya le
7: mm
9: ese die be ni en ma mm
7: Mm. Nyabotre. Ah, do. Mete voice ya na mse ah. Papa yo ba mi hoyi ni. And so we not take am kura na mbe ho kura wansi. Because na wo nante na edene, wuntim nante.
9: Ma ho funa
7: kasa. Nya me ma ne nsa so. Me ba. Me ma me ho ye de.
9: Christ Adam.
7: Oh, Matewon kam meniaje too much. Na hu. Mete voice na say kasana na ebeshim tips. Ah. Anya doctor ya wo ba mi hoyi ni. Nya doctor ya wo ba mi hoyi ni.
9: Sofo.
7: Oh wow. Enti daddy aha, ebe be se even say ebe 2 weeks muni o.
9: Two,
7: three weeks. Aye, me one say 2 weeks, 3 weeks. Muni. Because one say woba ya no. Adi achi ya na me ma woba beje. And ya ma what say wose wishu no.
9: Me ma me yiri kwa na be.
7: Aha. No. Everyone mo na mi ubiem.
9: No question.
7: Enti o number nso so. Anza me ya na course no do so man store o number na makase. Ma me fred doctor kura na me hese di no tia man store. Eti kwa oso neba bebrebe no uti mse namba ni friso ba wufre se si ya woka sana mse ah enye doktor ya wabami wei nye wenye enti ubo dea nume unu sa ampa eti doa se se diyo wote sayi because wane me tonchia sese nyamibu aname uhutowa uni mudiwabe ya mame
9: eni diyo sofu ubi program
7: nida ase
9: na shenke nyamputon
7: mhm
9: se Christ a desi mi tina sore jina wa amenante
7: hey kachaya nyabotera mame wuse ishinanka Yahuwa ene feve nyankupon ene watu miya sore jina wa nante
9: sore jina wa
7: amenante hey arade meda wase papa papa papa ya me kana se o kana se mi
6: doctor
7: papa se mi boni din awo I know se wo ye panyini wo be hun ni pakora na mi moni din
6: okay
7: mi moni din wanya ni paketoa
6: okay
7: a me boni din a mosu ne ye dai
6: eni
7: no oba me wono mo ka kire me se sadie ne ho ye no no se nya me boa no wanya yale sa na wote me nka no na wotena se nya dai ti papa esie kura wo besi die wura sole dem wo no na edin etika ni mu a wo wo no kan ni mu na metena ehwe no kan ni mu na metena bi na me ne wane me ton chia na se suro na yere ka kire me se odifo se die o papa doctor se die wo si doctor si pewasem no na doctor ka kire me se menfa ne mra wo menfa ne mra wo no wote wo nka bibi ka na koma se no ho be dai
6: e beto no nya mi suwa ya tun.
7: Hey, my goodness. Doctor.
9: Sofo.
6: No suwa shewo.
7: Ewla. Wane me toncha. Suwa ne me toncha. Aka chile mse. Se nya me buwane nya me na me so mane hontona. Me hune di obe ye me pa.
6: Nya suwa ye.
7: Ewla nya nwa biya na nwa kai.
9: Sofo nya kopo edin kwenye.
7: Hallelujah.
9: Nya me so me posya me se ye me so mane.
7: Me da se doctor.
6: Is a boshi nyamai.
7: A boshi ndi se nyamai.
6: Mani mantem.
7: Me da se papa. Me da se pa nyami shrao.
9: Maboka.
7: Bobby au maboka. Hey.
6: Dariye.
7: Papa wadi wase maboka. Nene maeri akura chewa. Hey yankura mkura sen.
6: Dariye.
9: Sen kabidi imi doctor ni jenke ni mibi owa. Nenke. Mide se.
7: Doctor. Do.
9: Yes,
7: no, entidi na wo ka kire obi bia la mi wi ananke yedi nko yedi nko mo off air. Me number aha. Aha.
9: Na mi chimu kakra. Se e e kemi moja, se mi bia no mi asende le manu wa buchiri.
7: Aha, utie me.
9: No my test no mi da ba, sti no be information na mi to me. E me kisha do no akwa nchira de mame no.
7: Aha. Oho ato. Me da se. Hallelujah ni monyamo nka urade. En monyamo nka. Wo dia uria uria me number ya wa free on. Na wa free me ma wo different number bi why? Na ya kasa sa number no so. Ko sa number we ni mo dia de ba radio so. Na me wo number ya na me mede ye me call so fre enipa bi no omudi nko me nkomo but a number ya ya bobo de ye radio number ya me de ba it is a me wi na fre we ya me a me de me number bi be ma why sa number ne de anya me na me de be fre wa wunya nti do me da se bebre why ti a mate wo nka kora na mani age ko de wi na yade a eye wo a oh my god my god ewrade me da papa papa yini free so mame on se se ya na ewrade pew se wotena radio kakraka we so papa enipa benya wo ma hoto na fa ahodie beba ahoto na fa ahodie beba ano na me me katras anopai na metena se anopai anopai metena se ya brande mame what anopai wo de afa tutim so obi fo me patcho na mi tuo sesi a meba wo ho mbeba adane ni bi adane no wadane na mate adanse e koso adanse ne nensam a waka mate meba wo na mabebo adane ni bi todi fo patcho ba bia medru bia meyere bia mefrew je number na menkyerekyere kwan ni ye je number na menkyerekyere kwan ni ye me patcho eye 0543 29 44 80 papa utimi se amamfo aye boa de pa course of bafon 0543 29 44 80 ofra wadi fo be pacho na miti o radio no so radio yanzu so na wuti ana me wono ma na obi afre me firi ayi crowing papa wo sweden
10: na wode me number ma ne yere se ne yere mra me wono meye akwanchira dane ni binya dai me wono mo ana lady na frem odifo ne kasa anso de odifo me pa cho mi kru ne do number ma me se me mra ho na me pa cho mi wo bo ase na me ba eti baby amedru bia ma yere bia me frem o drive papa oba ye obegira chese wɔno kura problem kura wagya to baabi na ni kunu de na wo ye ho adwuma ni kunu
1: sisi be me ye sini ye
10: na mse mame wa ya ade amani age wasodifo wɔno na ama maduru baabi a maduru ye o where do ɔka ye o wɔno na ama maduru baabi a maduru nti so ko problem a na te se de akoma ye dai esi mi so na mse mo se baabi ye didi ye dai ye nse wo bi nsu musa ebi mu to wodua ewurade na bechira wo a wode ba yen nso obeba 0543 che e ya mi ame number odifo mpa cho anope meba nene meyere ba odifo anope meba ho meba be ba dani ni bi meba wo naase meba wo ho meba ho ese wusi wa solid dan wo ho a wugusu a wa page afi na ugusu oye hun adwuma meba ho meba ho first na me wokode apriga so de onya afikra na mbechirim abetmenza na na asoli ne did favor favor abetmenza fe na me wokura wo behume ebi ana ebi ayekoto foforo bi a wate abehwe asanche reading tia abetmenza na no sofu bi wote radio yi so wote radio yi so a wote mi so se ohumia wose ei abetmenza abetmenza wode papa wose oyɛ sofo by ne yire pema samua
1: che
10: wose odifo mi tsa me yire se de si pema sam no de bia woka se ya fa me kwa abetmenza ona mi nkohumia mi kuna abetmenza ma mi nkohu no enti sofo no emi ni sia ya no wose ei do odi aye meyere de odi aye mene ni si ayo which go humia no se abet message na bi jina aye wo humia wo se do odi aye meyere de odi aye na jina firi message meyere pepe wasam wo se memfa ne mra wo memfa ne mra memfa ne maaye no wonte ne ho ase na me se na me se eya afa ne bra no mra mechia me minu aba meyere no ya fa ne bra wose nya gro na tam ni afa mi jina onu anu ofre no wose ene de ma ba beto wa beto mensa no jene no wa beto mensa ne kasa ena ena de o didi o we je duane ne no wose papa na nani na kuma to ne yam ena msia anya mi sira enti papa enya na na wo beti edin abetmensa
1: ewo fidie so
10: ewo fidie so Ghana ha ene kuma se ne mpata mu ene na odeti abetmensa no ono odifu ono wagidi e wono ya asole ekudru awe wono kura se ne yere kura epem wono ne yosofu ne yere epem aweme oso wonfa ne mra me wo mechia me no se abetmensa de so e me body body to hu mi a wo frɛ ya no se ene de mabeto wa abetmensa no wa ho we ni etigene ne nkasa wo de adwama so madwama so ne gene ne nkasa en monya monka ewulade
1: amen
10: enti di abetmensa no sunsuma di akyire no ano wo bene na kwade apegya wona me wono new site na mako new road no nini awanya amane yemo usia na wana nti afrosoro na ne waba akwanya amane apegya wona me no first na me won de na ya amane ate ase na nso ba bia me wo ye new site ye main road no so wo si a wo mfa car sa wo do car nso na ebe abeba wo be nante kakra wo nante kakra na wo ba baabia ma so da no ye si no no eti abrantem wate eya abrantem na wo suru nyankopon e ma ne nsa so e ma fa ahudie e mra wo be furu car no e wo koma se so wa me run about koma se swame run about no so na obeforo ka no tie mi ye se de be ya wo be wo nyera na yera pan so de wo nyana da wati mi din so wo ba so mfire hen na wo yera kora wo beba wo yera wo beba etifro ka ni besi so am run about wo be se nya bi wo kejetie entie office nani mu ho kejetia MTN office nani mu wo se wo pe ahinkro ka kumase ahinkro eya okan sa kumase ahinkro cause anse ye wa ahinkro mienu na wo gan na ha ni nyina nso wo di ye wo do ma ahinkro ene ye wo kumase ahinkro
1: papa akona bo ne wo chi di
10: anse papa bo on ma wo ba wo ni mu se an edi fatu tirimi sa ye nya do ma ahinkro asa ne ye ko ye kumase ahinkro
1: ofaka ta na bedu sunya kwa sa twaso
10: a wo faka wo bedu na wo bedu bechem kura na wo kura no o mrensan ye wo kumase asante rede na meka sei ahinkro otumfuo
1: e ba kupe
10: ni kuro kase aba akono na hinkro no no ehwo ni odi na gro ahinkro ete wo faka na wo sisu amera na about na akase me pa ahinkro ahinkro ahinkro ahinkro ka me pa cho obi abetere ahinkro kumase ahinkro kumase ahinkro o de kanisa kumase ahinkro kumase ahinkro be bi abeduru bia o de kasa wo pe kumase ahinkro no obi akora keto akora betere be bia o be jina o betimi anya ka to froka ne beti so am run about wo be nya ahinkro ka na ade aba ko ewo munie tie o ba ho ntia no me kire kire ho se me kire ni ye unkodru ahinkro fie ahinkro efie unkodru ho ukodru ahinkro fie a wayara de ewo muni ahinkro ka ne na abetenem ka na ekọ ahinkro no e na abetenem eti so atena ka ne ma no waka kire daba ne se daba me pa cho ahinkro ka ni wose an wose pa cho mi unkodru ahinkro fie nemo mesu wa hinkro kwa muo filling station na ya freno zen no zen ewa ahinkro ni akwa monte muo zen zen zen daba bepacho ahinkro kana matina mui bepacho enfami nkodru ahinkro fie mesrewo na mesrewa yesi miwo zen filling station na wakwa ino esodo me road no filling station na your friend is zen kama mintie bebre ebi abon bi ntemen ka ebi zu teme ka ne kama zen z e n zen z e n zen filling station wo kwan no so dorso wudi free so am run about o batra mekro watra kononom aflancho na wo ba no filling station na wo kwa no so ne papa be e kame ayese kwa no de filling station kwa na emom sanze na make ne de dem na ho suo na dem ba ko pe
1: na ye green white
10: na ye green white wa hinkro kwa no so no ahinkro de wonya tena ka mu a ahinkro ka driver mpacho me si yizin filling station na wo ekwan no so no obi a driver bia be chere na driver wo nimo zen dia se na ene ne ontwi ka wonto ka da na obi nto ka ma ni ntwi ebi ana obi a pass nya na ebi oti on time fa kwa no so na kwa papa na fa kwa no so zen
1: o just spare kwa be fa so
10: filling station no kwa na otimi so yo wonmo kwa wonmo eno ne a filling station so kwa no so papa mbwa zen wonmo a eti brantem what brantem o first no papa obi ba na wo moka ye ofenso ahinkro enti wo betimi atena ofenso kem ofenso kem udru kejeti mtin office nanim ho a wo betimi atena ofenso nso kem na waka akyere driver ne se driver mpacho mesu wo ahinkro kwan mu ho filling station na ye friend zen no zen kama minti zen filling station ye friend zen zen siwa siwa usizin wa no obisa baby twa nchense ti baby twa nchense meme wo na chi ho
11: baby you twa nchensin me me wo na chi baby you twa nchensin ni a na chi na me wo eti anopai
12: se zenu e she filling station na chi
11: dabi you know baby you twa nchensin
12: e she filling station na
11: chi so wo mu nyina so
12: wo betwa so
11: wo mu eye eye wo mu
12: okay
11: it is a filling station ni wo animu a na zenu so wo na chi you know baby omu twa nchensin no
12: GBS
11: GB1 no
12: GB1
11: ai
12: abehenechi
11: it is original feeling

0: Obesi wo zen filling station na nyira o ba kura na wo yira me number no na me de ma wo no na wo frere me odifo me ba wo odifo me ba wo ba bia wo bia wada ma me ba mesro ba bia wo bia me ba me yira kura na mesro kire me ho na memra me yira kire me na memra eno na me me de number ne ma wo ntipa cho blantem baby a wufri me hu no se kwa wa to won ze me chira me dia to for mama o ye wu ntia me dia to for mbreo mi wi a so fofofro beba na emu mfa tu trim se abetmensa wi a wo wi ne de abetmensa odi for abetmensa abetmensa abetmensa asoli ni di na na di favor asoli ni di di favor asoli ni di e di favor asoni ni din aye de kon kraten e di favor favor na momia mi din ne de e ya abetmensa odi fo abetmensa bisro ya bra ho wai brantem ba bia me me wo me wo new site ho wuduru honom wuduru filling station honom zin wona obisa ba bia twa nchense bisro wudi oduru kwano na obisa me pacho maami a woton aduano wa ha filling station fo amon pacho ye fa ni twa nchanse no aha o se pacho mesi wo mo filling station ana mesi a me pe ba bi twa nchanse no gb1 fo no company kese babo mo wonom company no ye wo ye busy
1: no fo ba ho twa die
0: e wo ye busy se me nko wono me ko fra me ko nya plot no na mo ms ah na company afi me ko ye otim se
1: kwani koso
0: omu twanchanse na we pie na we pie manfu pie koba
1: ere ka etwiko
0: ka etwiko same be bia me ma soliden wa mi si ma soliden omu mo ya kro ma bobe minim kro be 7 e danso be 7 wo ho e dan bi kro be me sister of my friend sister ono ne de wo ho no ma bobo ne kama red pan nice one did you e wo ho
1: good
0: Ntu timi se GB1 fo mo ye
1: chuma.
0: Wo mo chance no so ofe.
1: Kala no
0: so
1: nya de e post.
0: Da bi da bi e kama. Sa me last day bi na me ko wona se. Director na sa me twam bi o me. Mo chance ya se mo die ya se different from amamfo die post wo di fo. Onzo why de oba ya chance wo hunu. Se nipa no wo be pa. Ye chire mo chire no. Ye mani hunu papa no. E me ye chire chirim. Eti de wa hu oden be so no. Na ye se ya chire papa no papa be kwa koto. Sabu adia se ne wo wa ho
1: da wa wo so
0: ena msi mosa mukirikiri mo one me good cha o sia mia ena me ka cha ni se mo prepare na mo pay FM scan ni se mo di de da radio no swing
1: e
0: mo yo na mo was ready for ya be ya na ntentena se na mo tututu di was ye gu se
1: mo ya ni se chem ni sa e ka ni wo tia fun
0: Matia GB1 daleta any manager or no near juma yefuo nyira papa ade ba akoso mu ye good obia ba ehwa mbia na oduru wono na okowura nchenso a wo ma atimi yi ni pese fa ne ko odifo ho fa ne ko odifo abetmensa ho onko ka ya wo se ah sofo wo wa kire ye no mo chiri ti ama me so me pe wo ma sempa obia no wo kowura ba bi twa nchense na ho
1: o firi wa ba
0: ya nchere no kire bi a wo nsizin wo musa ba bi twa nchense
1: dabi I didn't know filling station is in Lechi.
0: Lechi.
1: Nti hii nakopeni biyo.
0: Eh, infa na kwetu udru. Zee, wano, yinu bebiye, chan chense na ubusa, bebacho udifo na waba na uwezi na sole dana.
1: Bia sumu
0: chale. Waba, aye. O bia becho.
1: Kwa kwa disa mkwana, yoso waso du kwa waho.
0: Aye. Sa woye nusa, wano
1: memkwana
0: mishe.
1: Eh, ya suru waho.
0: Eh, ya, bebiye, chan chense, wano mna mishe. Eti wano mudie, unru, chile waya nru filling station ho. Na ano nama embede nekeba ufri wasa ekropon. Nti oduru wano mwono se onimu obia wano nso beto nchense. Tu oduru wano nso obusa nese me. Wano se hey, neja hee wase ya. Sofu bi. O me bano wa mede me pape yede.
1: Eba.
0: Eba no ho. Eno wase eni yonkona yonkobusa. Papa you know manager. Mm-hmm. Na manager nito. Oswe di fona mwopeno. Wade neka abetwa mzi isi ya wako. Nti enye mwofaha. Mwintino. Ese kura be wonye nduru na so de moment no. Na odru mine be was oh difo. Ze enchance info no mu no ye free pa na mse an. Se wose me no mu ye free.
1: E kan bra bo hu.
0: E no so kan adwuma na mani wie. Odru be bia no wa pedu wodi na do ho abata no. nyɛ ofiti ana wakwa juudin wɔ hɔ.